Rock Radio. Čisti rock.

0: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
1: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
2: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
1: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
3: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
4: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
3: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
4: Potopite se z nami v svet pravljic.
3: Več na ljubljanskigrad.si.
5: Samo uvednost. Tudi ko malo počasnimo, je to še vedno

0: Radio Ljubljana.
1: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
2: Dragi sodržavljani, če ste golobu spet zaupali državo, lahko še zajcu zaupate očala.
3: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
2: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
0: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rok Radio Novo.

0: Ne zamudite filmske zgodbe o 50-letni zgodovini skupine Iron Maiden z ekskluzivnimi intervjuji in neobjavljenimi posnetki.
1: It was always about the fans.
0: Iron Maiden Burning Ambition, premiera 7. maja ob 19. v Odisei PTC City Ljubljana.
2: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
3: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
2: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
4: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang. Zvok pomladi.
5: It is the springtime.
4: Ptički. Čebelice. Mogoče brez čebelic. Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rock Radio. Čisti rok.
6: Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Talk Radio Ljubljana. Psychosis, najboljši italijanski System of a Down tribute band. V soboto, 2. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
1: Vabimo vas v Cukrarno na razstavo Art Vital, v kateri spoznate svetovno znan umetniški par Ulaj in Marina Abramovič, od njunih najslavnejših del do osebnih pisem.
2: Para, ki je pretresel umetniški svet in spremenil pogled na umetnost.
1: Razstava Art Vital, največja ljubezenska zgodba sodobne umetnosti, na ogled v Cukrarni, samo še do 10. maja. Pohitite!
2: Vstopnice na cukrarna.art.
3: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Ni lajfa brez roka.

0: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
1: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
2: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
1: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
2: Potopite se z nami v svet pravljic.
1: Več na ljubljanskigrad.si.
3: Zabavniki, najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
4: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
3: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
4: Že v prodaj.
5: Ko se zgubiš ali zaideš s poti, ko ne pomaga niti chat GPT, brez panike, preklopi na Rock Radio, čisti rock.

Mlad je tu in ljubezen je v zraku. Sanjariš tudi o metuljčkih v trebuhu? Pozabi. Rock Radio. Čisti rock.

0: Ljubljana.
1: Dragi sodržavljani, če ste golobu spet zaupali državo, lahko še zajcu zaupate očala.
2: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
1: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
3: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si.
4: Center Vič. Moja prva izbira.
5: Rock glasba mi pomeni izraz neke umetniške duše. Ne?

Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.dos.si.

0: danes. Wow, Big Bang. Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
1: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
0: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
1: Potopite se z nami v svet pravljic.
0: Več na ljubljanskigrad.si.
2: Ali je čist, če je star? Ali ga treba prej malo očistiti? Ali je čist samo, če je čisti rok?
3: Yeah, I'd say that sounds pretty classic rock to me.
2: Na Rock Radio je vedno čisti rok.

0: Ne zamudite. Filmske zgodbe. V 50-letni zgodovini skupine Iron Maiden. Z ekskluzivnimi intervjuji in neobjavljenimi posnetki. Iron Maiden. Burning Ambition. Premiera 7. maja ob 19. v Odiseji Petice City Ljubljana.
1: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
2: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
1: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
3: To delaš vsak dan.
4: It's all he does anymore.
5: Constantly.
3: S tem si obseden celo na delovnem mestu.
5: I kinda like it.
3: Ja, poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

0: Ljubljana.
1: Dragi sodržavljani, če ste golobu spet zaupali državo, lahko še zajcu zaupate očala.
2: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
1: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
3: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
4: Vabimo vas v Cukrarno na razstavo Art Vital, v kateri spoznate svetovno znan umetniški par Ulaj in Marina Abramovič, od njunih najslavnejših del do osebnih pisem.
5: Para, ki je pretresel umetniški svet in spremenil pogled na umetnost.
4: Razstava Art Vital, največja ljubezenska zgodba sodobne umetnosti, na ogled v Cukrarni, samo še do 10. maja. Pohitite!
5: Vstopnice na cukrarna.art.
6: Rock radio poslušam zato, ker imam tega cup cup cup polhen kufer.

Samo v vednost. Tudi ko malo počasnimo.

0: Radio Ljubljana. Psychosis, najboljši italijanski System of a Down tribute band. V soboto, 2. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
1: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Novo. Na Rock Radio. Novo. Na slovenski rock sceni.

0: s televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite! Wow! Big Bang!
1: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
2: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
1: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
2: Potopite se z nami v svet pravljic.
1: Več na ljubljanskigrad.si.
3: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
0: Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana. Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
1: Dragi sodržavljani, če ste Golobu spet zaupali državo, lahko še Zajcu zaupate očala.
2: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
1: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
0: Najprej pri nas, šele potem drugi. Rok Radio Novo.

0: Ne zamudite. Filmske zgodbe. V 50-letni zgodovini skupine Iron Maiden. Z ekskluzivnimi intervjuji in neobjavljenimi posnetki.
1: It was always about the band.
0: Iron Maiden. Burning Ambition. Premiera 7. maja ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana.
2: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
3: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
2: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
4: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
5: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
4: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
5: Potopite se z nami v svet pravljic.
4: Več na ljubljanskigrad.si.
6: Podivjani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo in ostani cool. Ne kompliciraj. Zaljubi se v Rock Radio. Čisti rock.